0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر حاضر ہے کسان بھائیوں، آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور آپ جانتے ہیں جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نہ کسی فصل کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کریلے کی کھیتی کے بارے میں۔ دیکھیے دوستو، کریلے کی کھیتی آج کسانوں کے لیے منافع کا بہتر مادھیم بنتی جا رہی ہے۔ سرکار کی بات کریں تو سرکار بھی کسانوں کو پارمپرک فصلوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی کھیتی کے لیے پروتساہت کر رہی ہے۔ کئی راج سرکاریں سبزیوں کی کھیتی پر انودان بھی دے رہی ہے تاکہ کسان کم سمے میں ادھک لابھ پراپت کر سکیں۔ گیہوں، چنا اور سرسوں جیسی فصلوں کی تلنا میں سبزیاں جلدی تیار ہو جاتی ہیں، جس سے کسانوں کو کم سمے میں نقد آئے ملتی ہے۔ ایسے میں کریلا ایک ایسی سبزی ہے جس کی بازار میں لگاتار مانگ بنی رہتی ہے، اور اچھے دام ملنے کے کارن کسان اس کی کھیتی سے شاندار منافع کما سکتے ہیں۔ کم لاگت اور ادھک آمدنی کے کارن یہ کھیتی چھوٹے اور بڑے یعنی دونوں کسانوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ تو کسان بھائیو، آج آپ سے کریلے کی کھیتی کے بارے میں بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: کسان بھائیوں، کریلے کے بارے میں آج آپ سے بہت ساری باتیں میں نے کی ہیں، اب وقت جانے کا ہو چلا ہے، تو جاتے جاتے تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ اور بھی ساجھا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کوئی بھی فصل کو تیار تو کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کے توڑنے کی بات آتی ہے تو بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات ہو رہی ہے کریلے کی، تو کریلے کے ہی بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ پھل توڑتے سمے ڈنٹھل کو قریب 2 سینٹی میٹر لمبا رکھنا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں؟ وہ اس لیے، اس سے پھل ادھک سمے تک تازہ رہتا ہے اور ایک ایکڑ کھیت میں لگ بھگ 50 سے 60 کوئنٹل تک اتپادن پراپت کیا جا سکتا ہے۔ اگر بازار بھاو اچھے ہوں تو کسان ایک ایکڑ میں 2 سے 3 لاکھ روپے تک کا منافع آسانی سے کما سکتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ کریلے کی کھیتی آج کسانوں کے لیے لابھدائک ویوسائے بنتی جا رہی ہے۔ اسی بات کے ساتھ آپ کا دوست فہیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، آس پاس صفائی کا خیال رکھیے، آس پاس پیڑ پودے لگائیں اور سنتے رہیں ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM۔ اور چلتے چلتے سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر حاضر ہے کسان بھائیوں، آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور آپ جانتے ہیں جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نہ کسی فصل کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کریلے کی کھیتی کے بارے میں۔ دیکھیے دوستو، کریلے کی کھیتی آج کسانوں کے لیے منافع کا بہتر مادھیم بنتی جا رہی ہے۔ سرکار کی بات کریں تو سرکار بھی کسانوں کو پارمپرک فصلوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی کھیتی کے لیے پروتساہت کر رہی ہے۔ کئی راجیہ سرکاریں سبزیوں کی کھیتی پر انودان بھی دے رہی ہے تاکہ کسان کم سمے میں ادھک لابھ پراپت کر سکیں۔ گیہوں، چنا اور سرسوں جیسی فصلوں کی تلنا میں سبزیاں جلدی تیار ہو جاتی ہیں، جس سے کسانوں کو کم سمے میں نقد آئے ملتی ہے۔ ایسے میں کریلا ایک ایسی سبزی ہے جس کی بازار میں لگاتار مانگ بنی رہتی ہے، اور اچھے دام ملنے کے کارن کسان اس کی کھیتی سے شاندار منافع کما سکتے ہیں۔ کم لاگت اور ادھک آمدنی کے کارن یہ کھیتی چھوٹے اور بڑے یعنی دونوں کسانوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ تو کسان بھائیو، آج آپ سے کریلے کی کھیتی کے بارے میں بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔